0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music.

0: صبح شما با حنان.
1: بله ظاهرا پیتر پارکر اصلا قصد نداره که رتبه اول فروش سینماها رو به کسی بده. بله فیلم اسپایدرمن برند نیو دی که خیلی وقته که اکران شروع پرده سینماها، برای چهارمین آخر هفته پشت سر هم همچنان همینجوری توی صدر قرار داره و همچنین پرفروشترین فیلم سینماها شده برای سال 2026. راستش من رفتم سینما، همه از من پرسیدن که اسپایدرمن رو دوست داشتی؟ گفتم والا من از اونجایی که خب کلن همه سوپر هیروها رو دوست دارم و با اسپایدرمن هم بزرگ شدیم، بالاخره یه حس خوبی داره. تام هالند هم همیشه در نقش اسپایدرمن بسیار عالی و فوق‌العاده بود، ولی اونقدری که من انتظار داشتم که این همه پرفروش شده به اون شکل نبود، یا شاید من اونقدر حس کردم به اون شکل نبود. یه جایی بود که داشت خوابم می‌برد.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی گزارش داده است که در نیمه نخست سال جاری تعداد 497 دستگاه خودرو به دلیل پرداخت نشدن جریمه‌های رانندگی و انقضای اعتبار ثبت نام آنها توقیف شدند. این نهاد اعلام کرد که مبلغ برخی از این جریمه‌ها به 10,000 درهم رسیده است. بررسی ها همچنین نشان داده است که برخی از مالکین سالهاست که برای تمدید اعتبار ثبت نام خودروی خود اقدام نکرده بودند. بدین ترتیب از رانندگان درخواست شده است تا به طور مرتب سوابق تخلفات رانندگی خود را بررسی کرده و برای جلوگیری از اقدامات قانونی جریمه های خود را بدون تأخیر پرداخت کنند. و 5 کاروان از امارات متحده عربی حامل 800 تن از کمک‌های بشردوستانه در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 وارد غزه شد. این کمک‌ها که شامل اقلام اسکان، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بودند، با 75 کامیون ارسال شدند. این کاروان‌ها از طریق مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر تدارک دیده شدند و انتظار می‌رود که به نوار غزه تحویل داده شود. در خبرهای بین‌المللی، دولت ائتلافی نیوزلند امروز دوشنبه لایحه‌ای را به پارلمان ارائه خواهد داد که هدف آن ممنوعیت استفاده

0: حضور او در وستهم می‌گذرد و آربلو اکنون آماده می‌شود تا در نخستین مسابقه خود به عنوان سرمربی در لیگ برتر به مصاف رقیب لندنی چلسی برود. این مربی اسپانیایی به اهمیت و حساسیت دیدار امشب کاملا واقف است.
1: I know how important is that that game for our supporters is also very important for everyone at the club, and so we are ready, we are excited, and of course we can't wait for the game.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشین.
1: سلام سلام، چطوری شب؟ وای بالاخره داریم برنامه رو با هم اجرا میکنیم.
0: آره واقعا، بله چه اتفاق خوبی.
1: بعد از دو
0: ماه، بله بعد دو ماه، به خاطر اینکه خب اولش که من رفتم یه سفر.
1: بعد مشتبه رفت سفر. بعد
0: حنان رفت سفر و هی نشد که
1: آره دیگه نشد.
0: به خدا ببین انگار که آدم میگن از سفر میای، میگن که همه میگن آخه رفتم سر خونه زندگی خودم،
1: آره آره.
0: بالش خودم، نه چایی خونه خودم. من الان همچین حسی دارم، انگار اومدم سر خونه زندگی خودم و کافه شما خلاصه انگار خونه من و توی دیگه.
1: آره
0: یه جورایی
1: دیگه.
0: اصلا آره. نمیشه که بدونه هم اجرا بکنیم. و تو چطور بود؟ برای تجربه بسیار فکر کنم خوبی بود.
1: ببین تجربه خیلی خوبی بود ولی بلد. خب راحت نگذشت اینجوری بگم. نه اتفاقا ببین دلتنگ بودم بیشتر از هر چیز دیگه. آها. یعنی میدونستم، یعنی میگفتم تو استودیو جای شبنم خالیه.
0: مرسی
1: با اینکه شما زحمتشو کشیدین توی برنامه انرژی شما دیگه از حتی 5 تا 8.
0: آره
1: هر
0: من
1: اینجا
0: هر روز 5 تا 8 بودم و دیگه ببین برای من هم سخت گذشت راستشو بخوای. اولا اینکه غروبا اینجا چون رادیو خلوته، درسته همه دارن میشنون ولی خود فضای رادیو چون خلوته آدم یه ذره یه جوری میشه، ولی
1: آره بعد تاریک هم
0: آره تاریک میشه. آره. یا مثلا این 6 هوا روشن، 7 که میشه هوا تاریک میشه، بعد احساس میکنی شب شد من هنوز اینجا هم چیکار دارم میکنم با خودم و زندگی.
1: آره.
0: خب عادل عزیز گفته سلام خدمت شما آقا کیان عزیز، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. زهره عزیزم گفته به کافه شما خوش اومدید، قهوه بنوشید، لبخند بزنید و دقایقی به هیچ چیز فکر نکنید، شاید زندگی همین باشد. حالا من به دوستان یه مژده بدم و البته به خود شما.
1: لطفا
0: از این به بعد دوستان میتونن از طریق اپلیکیشن برامون وایس هم بذارن. مثلا تو راهن، آره تو راهن نمیتونن تایپ کنن، سختشونه، سریع وایس، سریع اصلا
1: راحت
0: زودتون سریع وایس بذارید و ما وایس شما رو اینجا میشنویم.
1: آره.
0: و با هم دیگه کلی گپ میزنیم.
1: برسون خودتو.
0: چشم، رسوندم.
1: با صدای ددان تقدیم به شما.
0: ددان اسمشه؟
1: ددان اسمشه
0: یا اسم گروهشه؟
1: من فکر کنم اسمشه.
0: آخه اسم چرا خارجیه؟

0: ریتمه
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
0: خب دوست عزیز، چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ اولا بگم که سارای عزیز گفته سلام، منم بهش سلام بدم، بگم جواب سلام واجبه. سلام علیکم. خب بگو ببینم تو بگو،
2: شما بگو.
0: نه اول تو بگو. من اول سوال کرد.
2: ببین برای من این ویکندی که گذشت قشنگ یه ریست بود،
0: قشنگ
2: استراحت کرد. رفتیم بیرون دو شبشو، ولی خب یک شنبه رو قشنگ استراحت کردیم. یه ریست عالی بود. شام رفتیم بیرون با مامان بابا، دیگه خیلی خوش گذشت.
0: سازم زدی؟
2: سازم تو سه روزش دیگه. ما هر روز ساز میزنیم. آره.
0: کیه که به ساز شماها برقصه؟ این مهمه.
2: شما چیکار کردی؟
0: منم راستشو بخوای که شنبه شب حالا بیرونی رفتیم و خوش گذشت، جات خالی با دوستان. دیروز در خدمت شانه خانم بودیم و بردیمش از همین بازی‌های IMG ورد و اینها.
2: آها.
0: و با دوستش خیلی خوب بهش خوش گذشت دیگه. همین دیگه، به هر حال دیگه مجبور بودیم.
2: شما هم رفتین؟
0: نرفتم.
2: تیراید و اینا؟
0: نه عزیز من اصلا میترسم. من همین بیرون نشستم، اونا رفتن و خیلی بهشون خوش گذشت. و دیگه این هفته هم خب آخرین هفته تعطیلات بچه هاست. هفته بعد مدارس باز میشه. بله. نه خوشحالی.
2: سری.
0: ما که خوشحالیم، برن زودتر سر خونه زندگیشون.
2: شانا خوشحاله.
0: شانا هم ایشالله که دیگه نمیدونم دیگه ته دلش چه خبره، ولی خب بالاخره ببین دیر یا زود که باید میرفتن مدرسه.
2: آره دیگه شروع میشه.
0: و از این بلا تکلیفی بچه ها در میان، هی آدم دقیقا. میگه خدایا کجا ببرمشون کجا نبرمشون.
2: همیشه هم برمیگرده تو روتین دیگه.
0: آره
2: یعنی
0: برمیگرده روتین.
2: آره دقیقا.
0: اون صبح زود بیدار شدنه یه مقدار سخته. دوستانی که بچه مدرسه ای دارن دیگه میفهمن من چی میگم. ولی خب
2: خوب میشد اگه مدرسه یعنی ساعت 10 شروع میشد به جای
0: 9 هم شروع میشد خوب بود.
2: 9 هم شروع میشد.
0: آره.
2: خوب بود. آره
0: آره واقعا. خب دل به دل میگن چی؟
2: راه داره.
0: راه داره.
2: بله.
0: از علیرضا طلیسچی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از رضا صادقی آهنگ مثلا رو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً شلوغ هستن تو منطقه القوس، رو خیابان فرست الخیل، العسائل و ام سقیم ترافیک سنگینی میبینم. خیابان عودمتم نزدیک منطقه جداف هم شلوغی داره و مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن، مثلا خیابان شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای گرشا رضایی، تو کجایی؟
4: Fresh. Fresh. Fresh music. Jadid.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: صد بار از پازل بند تقدیم به شما.

0: های شما
1: 93.4.
2: صدای بیژن مرتضوی رو میشنویم، آهنگ گلم.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. چه خبر آقا کیان؟
1: ببین خبره که زیاده. دوشنبه است، خبر از ورزش داریم. فوتبال گفتم شروع شدن. آخر هفته هم نشسته بودم، اتفاقا خیلی داشتم فوتبال رو دنبال میکردم.
0: خب به کجا رسیدی؟ این همه فوتبال دیدی چی شد؟
1: ببین دلتنگ فوتبال بودیم به خود بعد از جام جهانی. آره خب دیگه یه بریک طولانی بود، ولی خب بالاخره دوباره شروع شدن. ولی یه خبر داشتم میخوندم در مورد نیوزیلند و قانونی که چند تا کشورم پس کردن الان در مورد بچهای زیر 16 سال که نتونن روی سوشال میدیا باشن.
0: این قانون ایشالله جهانی بشه.
1: داره میشه کم کم دیگه ایشالله. یکی یکی همه دارن تصمیم میگیرن که این کارو بکنن، ولی خب آره استرالیا که این کارو کرد،
0: درسته،
1: انگلیس هم این کار کرد، کانادا هم داره در موردش صحبت میکنه، الان دیگه نرسید به نوبت نیوزیلند و فکر کنم همه منتظرن ببینن که چه تأثیری میذاره توی زندگی همین بچه ها.
0: بله.
1: ولی خب چیزی که خیلی باحال بود توی مال نیوزیلند این بود که نیوزیلند گفته که شرکت هایی که اجازه بدن که بچه های زیر 16 سال روی سوشال میدیا باشن 10% درآمدشون رو جریمه میکنن. یعنی تا 10% درآمد که خیلی جریمه سنگینی باید باشه. یعنی نمیتونم تصور کنم که چقدر پول میشه برای شرکتی مثل فیسبوک یا اینستاگرام یا متا کلا.
0: درسته، دقیقاً. و من امیدوارم که واقعا همونطور که گفتم این قانون یه جورای جهانی بشه که به قول تو خیلی از کشورها انجام شده. دیگه همین دیگه.
1: آره ببینیم چی میشه.
0: تنها آرزویی که دارم همینه. خب بریم حال خوش رو بشنویم از روزبه نعمت‌اللهی تقدیم شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: زیبا جان از ایهام میشنویم با هم.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید. هر کجا که هستین پر انرژی دوشنبه رو شروع کرده باشین و تا آخر هفته هم ایشالله همینطوری پر انرژی و پر از اتفاقهای خوب ادامه بدید. آره، ولی ببین، یک ربات انسان نمای چینی در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما در پکن مسیر 100 متر رو در مدت 9.39 ثانیه طی کرده، رکوردی که سریع‌تر از رکورد جهانی مردان بوده و این واقعا
1: حسین بولت فکرم رکورد
0: بله،
1: مردان داشت.
0: یوسین بولت، بله، که جامائیکایی بوده ایشون.
1: آره دقیقا.
0: بله، و خلاصه این نتایج نشون دهنده یک پیشرفت چشمگیر هست برای ربات ها و خیلی هم عجیبه به قول تو. و 200 متر یکی از 51 رویداد این مسابقات بوده که شامل در واقع کل شامل رقابت های در زمینه های فوتبال، رقص و حالا کارهای مختلف بوده دیگه. بله،
1: حالا میگن پارسال رکورد همین ربات ها 21 بالای 21 ثانیه بود.
0: آها.
1: آره، ولی خب الان یعنی خیلی بهتر شده، خیلی سریعتر شدن.
0: درسته. یه نگاهی هم سریع به پیغام ها داشته باشیم. سید یاسر عزیز گفته سلام کیان جان، وقتت بخیر و خسته نباشید. منم هستم، منم اینجا ما. سید یاسر فقط با کیان دوست نباشید. زهرم گفته که منم آخر هفته یه مهمونی رفتم، بعد از 20 سال یکی از رفیقامو دیدم، جالب بود که یه روز بعدش هم فهمیدم شوهرم با شوهرش خیلی ساله که رفیقن. عجب اتفاق جالبی.
1: آره
0: چه بامزه. خب به آهنگ گلدمون رسیدیم، میشنویم با هم دیگه از زنده یاد بانو هایده نگو نمیام رو، و بعد از اخبار ساعت
1: دو
0: برمیگرد.
1: بله
0: بله،
1: عادت داشتیم بگین چیش. آره
0: آره.
2: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: الوسبا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه متنوع مثل بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوسبا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان منابع انسانی دولت دبی از بکارگیری سیستم DGHR سنجش بهره‌وری نیروی کار به عنوان یک سامانه یک پارچه در سطح تمامی نهادهای دولتی خود خبر داده است. این سامانه در حال حاضر 32 نهاد دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد و چارچوبی واحد برای سنجش بهره‌وری نیروی کار و ارتقای کارایی تخصصی منابع دولتی فراهم خواهد آورد. و بیش از 24,000 نفر از مدیران مدارس، معلمین، مشاوران و کارکنان پشتیبانی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در یک کارگاه آموزشی 5 روزه شرکت خواهند کرد. وزارت آموزش امارات اعلام کرده که هفته آموزش تخصصی که از امروز آغاز شده و تا 28 اوت ادامه خواهد داشت، شامل بیش از 80 برنامه هدفمند و کارگاه ترکیبی حضوری و مجازی خواهد بود. این جلسات به صورت حضوری و از راه دور برگزار می‌شوند تا امکان مشارکت منعطف و سراسری را فراهم کنند. در خبرهای بین المللی، به شرکت دفاعی MDDA از طرف دولت انگلستان مجوز داده شده است تا اطلاعات محرمانه را درباره قطعات ساخت بریتانیا در یک موشک که اوکراین قصد دارد خود آن را مونتاژ کند به اشتراک بگذارد. این موشک را مشترکاً بریتانیا و فرانسه ساختند. همزمان اندی برنهام نخست وزیر انگلستان اواخر امروز راهی کیف می‌شود تا بر تعهد خود در مقابله با تجاوز روسیه تاکید مجدد کند. اما کیوین مک‌کیور مشاور پیشین اندی برنهام می‌گوید که هدف نخست وزیر انگلستان از این سفر اولویت‌های داخلی نیز می‌باشد.
2: He has a vision about where he thinks the country should be. He has a real focus on fairness, you know, across the country in terms of geography, but also in terms of, you know, income levels and the like.
1: در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ برتر پیروزی دراماتیک 2-1 را

خب سلام سلام، باز برگشتیم بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امروز دوشنبه است، 24 آگست، ساعت 2:07 بعد از ظهر، و می‌خواستیم در مورد The Ultimate Road Trip تو حتی یه ذره صحبت کنیم. دیدم محسن عزیز پیغام فرستادن که سلام وقت بخیر، برای حتی باید چی کار کنیم. سلام محسن عزیز. حالا یه ذره در مورد برنامه Ultimate Road Trip به حتی می‌خواستم باهاتون صحبت کنم که شنبه 12 سپتامبر 400 تا شنونده ARN، یعنی توی تمام رادیوهای ARN از سیتی، دوبای 92، ورجن، رادیو شما و بقیه استودیو یا استیشن ها قرار 400 نفر انتخاب بشن که بیان JA حتی فورت هتل برای یه برنامه‌ای که پارسال هم داشتیم. قراره یه صبحانه 5 ستاره داشته باشیم، اکتیویتی های مختلف

مختلف و جایزه های مختلف و بعد از اینکه توی جی ای حتی فورت هتل هم دیگر رو ببینیم میریم به جی ای لیک ویو هتل که دیگه اونجا هم یه شب میمونید و دیگه کلی خوش میگذره و یکی از شنونده ها شانس بردن 10,000 درهم کش داره. حالا اسپانسرهای بسیار خوب این بخش الوات با انشورنس هستن، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر و رادیو شما 93.4. جایزه های این برنامه Ultimate Road Trip تو حتام توی برنامه های صبح شما با هنان و انرژی شما با مشتبه قراره اونجا قرعه کشی ها رو انجام بدن، پس از دست ندید برنامه ها رو. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از ماکان بند، من بعد تو خوب، تقدیم به شما.

خب صدای ماکان بند رو شنیدیم. من بعد تو خوب میخواستم یه نگاهی بندازم به خبرهای ورزشی، بازیهای لیگ برتر انگلیس که جمعه شروع شدن. بازی اول بین آرسنال و کاونتری بود که در موردش یه ذره صحبت کردیم توی برنامه. آرسنال 3-0 برنده شد و دیگه این سیزن جدید و یه فصل تازه رو خوب شروع کرد. ولی خب توی کل ویکند خیلی بازی ها بودن، همشون هم واقعا دیدن داشتن. بازی دوم بین منچستر یونایتد و هال سیتی بود که منچستر یونایتد 2-0 باخت. ایپسویچ تاون و ساندرلند هم بازی داشتن که با نتیجه 2-1 ایپسویچ تاون برنده شد. و اورتون و کریستال پالاس هم بازی بسیار جذابی داشتن که کریستال پالاس با اینکه این همه فرصت داشت 2-0 باخت. آره، ولی خب بازی ها ادامه داشتن. ناتینگهام فورست و لیدز هم با نتیجه 1-0 لیدز برنده شد. برنتفورد و سپرز هم بازی داشتن که 3-0 برنتفورد برنده شد. اصلا کلا بازی ها پرگل بودن. منچستر سیتی با بورنموث هم بازی داشتن که تا آخرهای بازی منچستر سیتی داشت 1-0 میباخت، ولی خب یه کامبک فوق‌العاده‌ای زد که با نتیجه 2-1 برنده بشه. و برایتن 4-0 استن ویلا رو شکست داد. نیوکاسل و لیورپول هم 2-2 مساوی شدن. دقیقه آخر لیورپول تونست مساوی کنه، ولی واقعا بازی ها دیدن داشتن. و امشب هم یه بازی دیگه هست که ساعت 11 شب بین فولهم و چلسی هستش. بازی ها رو از دست ندید، واقعا خیلی حس خوبیه که بازی ها دوباره شروع شدن. اگه بازی ها رو دیدین بهم بگید طرفدار کدوم تیم هستین. میدونم خیلی ها طرفدار یونایتد هستن، ولی خب متاسفانه فصل خیلی خوب شروع نکردن. بعد ببینیم که چجوری ادامه پیدا میکنه این فصل. بریم فعلا صدای لیلا فروهر رو بشنویم. آهنگ چی صدا کنم تو رو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. خب نوبت رسید با آهنگ منصور کوتاه نمیام رو با هم دیگه میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه سر شلوغ‌تر هم شدن، خیابونی شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه دبی ساوت بعد جمهوری ویلیج سرکل ترافیک سنگینی می‌بینم. خیابون اودمثم به سمت وافی مال یا دبی هلت کیر سیتی شلوغی داره و مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر هم شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم.
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین
3: آدینه با صدای ارشیاس تقدیم به شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم صدای اندی رو بشنویم. کاشکی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، چطورین؟ خوبین؟ ایشالله که خوب و خوش باشین. خب یه نگاهی کیان بندازیم به پیغام ها.
1: حتما
0: مژگان عزیز گفته سلام به روی ما هر دوتون، چقدر خوشبختیم که میتونیم صدای هر دوتون رو بشنویم. مرسی آخه. ما خوشبختیم مرسی. که شما شنونده ما هستین. گفته ایشالله به تک تکتون تعطیلات خوش گذشته باشه، خداشو کمتون برگشتین سر برنامه های خودتون. بله مرسی. ما
1: کلوته من که بودم.
0: آره من و کیان بودیم دیگه.
1: شما که رفتی.
0: نه این دو هفته اخیر بودیم، ولی خلاصه جابجا شده بودیم. اما کیان اینم بگم، حالا تو دو تا لینک اول نبودم، خیلی جالب بود. یک خانمی اومده بود از طرف خود دوبای هولدینگ و همه بچهای رادیو رو جمع کرده بودن اونجا، داشتن میگفتن که یک بازی رو با چوب‌هایی بود که باید روی زمین یه چیزی رو درست می‌کردن. دو تا گروه شده بودن برای اینکه بیشتر تیم ورک و
1: تیم بیلدینگ.
0: آره
1: دیگه.
0: خیلی بامزه بود، جالب آره. بود. البته من چون خب توی برنامه بودم سریع اومدم، بقیه دارن اونجا
1: هنوز دارن
0: آره
1: تیم بیلدینگ
0: اونا رو میسازن و اینها، و چقدر قشنگه وقتی که یه سری اکتیویتی های بامزه جالب توی محیط کار انجام میشه، آدما انگار به هم نزدیکتر میشن،
1: فضا کلا عوض میشه،
0: فضا عوض میشه، راحت تر میشن همه با هم، یه شادی توی گروه میاد و اینها.
1: درسته.
0: محسن عزیزم گفته سلام، وقت بخیر.
1: برای حتی باید چی کار کنیم؟
0: چرا زبونم گرفت؟ توضیح دادی شما؟
1: توضیح دادم چون اینکه دوم در مورد
0: برنامه
1: آلتیمیت رود تریپ به حتی صحبت کردیم. دوباره
0: نه سری بگو. آره
1: ببین، جایزه ها رو توی برنامه صبح شما با هنان و بزن بریم با ببخشید انرژی شما با مشتبه هستش، و دیگه 12 سپتامبر قراره توی جی ای فورد هتل حتی هم دیگر رو ببینیم.
0: بله
1: البته اون 400 نفری که برنده شدن و دیگه
0: خب دیگه، پس بچه ها هر کی که میخواد شرکت بکنه در این مسابقه در صبح ها و بعد از ظهر ها، درسته؟
1: دقیقا. بله. یعنی برنامه رو واقعا از دست ندید دیگه.
0: درسته.
1: آره،
0: فاطمه عزیز بشید. هم گفته سلام به شبنم و کیان، روزتون بخیر. ما آخر هفته رفتیم سینما اسپایدرمن رو نگاه کردیم، چطور بود فاطمه جان؟ بگید ببینیم.
1: به خیلی تعریفش رو شنیدم. بله. میگن خیلی
0: تعریفش رو شنیدم و گفتن دیروز اپ رادیو شما تو ماشین کار نمیکرد، امروز کار میکنه، و نکته جالبش اینه که میتونید وایس برامون بذارید.
1: خیلی باحاله.
0: آره وایس بذارید، خیلی باحاله. خب بریم از علی یاسینی بشنویم آهنگ تبر رو.

Point Chahar. نفس نفس با صدای علیرضا خان تقدیم شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره ما با کیان عزیز وایس مژگان جون رو گوش دادیم. چه حس خوبی داره کیان. نه
1: خیلی
0: وایس شنونده ها رو میتونیم گوش بدیم، خیلی بهمون چسبید. مژگان خانم مرسی که وایس گذاشتین. دوستان دیگه هم اگه دوست داشتن میتونن وایس بذارن. اگر مشغول رانندگی هستید یا سخت براتون تایپ کنید میتونید وایس بذارید و ما وایساتون رو میشنویم. اما فاطمه عزیز گفته که دختران بیشتر خوششون اومد. من همسرم گفتن چی؟ من همسرم
1: عالی که
0: نباش باشه. که باشه که نبود عالی.
1: آها.
0: که
1: آها عالی نبود.
0: آره یه همچین چیزی منظورشونه نسبت به فروشی که داشته مایکل جکسون رو گفتن خیلی بیشتر دوست داشتن.
1: من باورم نمیشه فیلم مایکل هنوز ندیدم. شما دیدی آخر؟
0: آره بابا
1: دیدین؟ آره
0: بله آره آره. من دیدم. ببین خب اومده توی نتفلیکس، اومده فیلمو میتونی ببینی.
1: جدی؟
0: فکر میکنم اومده. چون میدونی چرا از کجا میگم؟ توی پرواز فیلم مایکل جکسون بود. وقتی معمولا فیلم تو پرواز هست تو نتفلیکس هم
1: آره
0: میاد
1: دیگه استریم میشه.
0: آره
1: چقدر باحال. خلاصه خب میشه دیدش،
0: میتونی ببینی. بله
1: بله.
0: اما براتون بگم از یک مسئله که میخواستم بگم، آها راجع به کتابخانه محمد بن راشد بود که در خبرهای امارات متحده عربی خوندم که یک همایش ادبیات نامه‌نگاری رو در روزهای اول و دوم سپتامبر برگزار میکنه و این همایش به تجلیل از نامه‌نگاری به عنوان یک گونه هنری و ادبی و همچنین تجربه انسانی میپردازه که بسیار به نظر من همایش جالبی هست که کسانی که دوست دارن میتونن تو شرکت کنن و برنامه ها شامل نشستی با عنوان نامه های نویسندگان و در واقع حالا چه نامه های خصوصی چه نامه هایی که حالا به هر حال پلی هست میان هنر و خلاقیت و به بررسی نامه ها به عنوان فضای صمیمانه برای ابراز احساسات و افکار در مقایسه با سایر گونه های ادبی پردازه. یادش بخیر که اون موقع نامه می نوشتیم، کارت پستال می فرستادیم برای هم دیگه، همه اینا از بین رفت.
1: الان واتساپ راحت.
0: ولی خب ببین اون نامه نوشتن با خط خودت می نوشتی. آره. بعد می گفتی ای نامه که می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. این هم می نوشتیم.
1: یعنی چی؟
0: نامه. دیگه بماند
1: بین ساعت دوم و سوم
0: برای توضیح میدم. آره. خب دوستان از نامه نگاریاتون خاطره دارین بگین، از اون دوران جوانیتون اگر نامه ای نوشتین و بعد نامه رو نگه داشتین، نمیدونم لای نامه برگ گل گذاشتین نذاشتین، اینا رو همه رو لطفا تعریف کنین.
1: همه این داستانا بودن؟
0: بله بله مفصله. خلاصه این که رسیم به آهنگ گلدمون.
1: عجب آهنگی هم هست.
0: نگم براتون
1: مگه بهتر از این داریم؟
0: واقعا دیگه دوستان حدس میزنن چیه.
1: آره میخوایم بریم آهنگ اجازه رو بشنویم با صدای داریوش. به به.
0: بله برمیگردیم بعد از شنیدن اخبار با شما عزیزان خواهیم بود.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: کدوم کار ریتمه
1: قلب‌های شما قلب‌های شما سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 5 کاروان امدادی از امارات متحده عربی حامل 800 تن کمک در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شدند. این کمک ها در قالب 75 کامیون ارسال شده و شامل اقلام مورد نیاز برای سرپناه، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود است. این کاروان ها از طریق مرکز لوجستیک کمک های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده و ارسال شدند. هفته گذشته نیز 673 تن مواد غذایی و اقلام مورد نیاز برای سرپناه به نوار غزه تحویل داده شده و همچنین 600 تن لوازم آموزشی برای حمایت از دانش آموزان فلسطینی به شهر العریش مصر ارسال شد. پلیس دبی اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 تعداد 497 دستگاه خودرو به دلیل پرداخت نکردن جریمه های رانندگی و همچنین پایان اعتبار ثبت خودرو توقیف شدند. این نهاد اعلام کرد که مبلغ جریمه برخی از این خودروها به 10,000 درهم رسیده است. بازرسی ها همچنین نشان داد که برخی مالکان ثبت خودروهای خود را برای چندین سال تمدید نکرده بودند. پلیس از رانندگان خواسته است به طور منظم سوابق ترافیکی خود را بررسی و برای جلوگیری از اقدامات قانونی جریمه های انباشته شده را بدون تأخیر پرداخت کنند. در بخش خبرهای بین الملل، ده‌ها هزار نفر در ایالت نوادا در آمریکا به دلیل گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهر رینو دستور تخلیه منازل خود را دریافت کردند. تاکنون نزدیک به 13,000 هکتار از اراضی در آتش سوخته است و فرمانده عملیات اطفای حریق اعلام کرده است که این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی منچستر سیتی انزو مارسکا میگوید آزمایش تاکتیکی او با حضور مارک گیوی در خط میانی در پیروزی 2-1 این تیم در برابر بورنموث نتیجه بخش بوده است. مدافع میانی تیم ملی انگلیس در تصمیمی تاکتیکی و غافلگیر کننده از سوی سرمربی جدید این تیم در بخش بالاتری از زمین به میدان رفت. مارسکا میگوید داشتن این گزینه تاکتیکی انتخاب خوبی برای وی محسوب میشود.
2: If can be for the next game again or but it's a solution. Now we need different solution. So in when you visualize and then is good. In the future when you need, you know that if he's going to play there, it's going to be good.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: خدا

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. آقای کیان
1: اجازه هست بگم چقدر سریع گذشت؟
0: بله چرا که نه. احمد عزیز
1: ساعت دومه.
0: احمد عزیز پیغام داده گفته که حالا که از نامه صحبت کردی آهنگ یواشکی شهره رو پخش کنین.
1: گفتم از نامه صحبت کردیم بعد آهنگ گریز ابی رو به تو نامه می نویسم و پخش کنیم.
0: آهنگ زیاد داریم راجع به نامه.
1: آره دقیقاً. آهنگ...
0: اما دوستان یه بار دیگه بهتون بگم اپ رادیو شما در واقع آپدیت شده، شما میتونید از طریق اپ برای ما وایس هم بذارید، ما وایس های شما رو بشنویم. اگر براتون سخت بود که تایپ کنید وایس بذارید حتما صداتون رو بشنویم. این همه ساله که ما فقط پیغاماتون رو خوندیم، حالا این دفعه وایس هاتون رو بشنویم.
1: آره خیلی خوب. مخصوصا برای برنامه اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما چقدر باحال میشه وایس بذارید.
0: دقیقاً
1: خیلی خوب میشه.
0: یکی این که من میخواستم حالا که راجع به همین صحبت کنیم، اون بخش برنامه‌مون که راجع به اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما هست، میخوام شما به ما پیشنهاد بدین دیگه از هفته دیگه آخه مدارس باز میشه، برای لانچ باکس بچه‌ها چه غذاهایی میشه گذاشت و شما فکر میکنید چی بذاریم مثلا بهتره؟ یه مقدار به ما ایده بدید لطفاً، شما که تجربتون بیشتر از ماست.
1: آخه میدونی الان خیلی از مدرسه هم میگن که بچه ها باید غذای هلثی بیارن.
0: اصلا ببین مدارس اولا ناتس که نمیشه، یعنی اجازه ندارن ناتس ببرن به خاطر اینکه بعضی آلرژی دارن. بله و شکلات هم که نمیشه، یعنی نوتلا اینا چیزایی که شکلاتی باشه.
1: مدرسه شانه اینجوری بود
0: همه مدارس مطمئن. فکر میکنم همه مدارس جدی؟ این قانونو داره. بله تا جایی که
1: ما خیلی راحت تر از این حرف بود، خیلی راحت
0: زمان شما
1: بود.
0: این قانون بوده ها، شما رعایت نمی‌کرد.
1: بله. آره شاید اونم میتونه باشه، اونم میتونه باشه.
0: درسته. نامه تا حالا اصلا نوشتی به کسی دوست عزیز؟
1: نه
0: ننوشتی.
1: راستشو بگم
0: آره.
1: ایمیل خیلی فرستادین؟ واتساپ فراوان؟
0: آره نه واتساپ نامه رو کاغذ با دست بنویسی، خودکار دستت بگیری
1: بعد کفتره ببره نامه
0: رو، نه دیگه پست میکنی میندازی صندوق پست. خب بریم از مهدی یراحی بشنویم. نمیشه
1: ادامه داد.
0: ولی ما ادامه میدیم
1: تا ساعت 4 هم ادامه میدیم.
0: بله چرا که نه.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، ما وایس آقای بهرام عزیز رو شنیدیم با کیان. مرسی بهرام جان،
2: مرسی،
1: چه صدای گرمی. واقعا وقتی صداتون رو میشنویم بیشتر به ما انرژی میده، نه؟
2: خیلی،
1: اصلا خیلی باحاله. مرسی، وایس بذارید دیگه، خیلی وایس بذارید باحاله.
2: فقط وسط لینک نمیشه گوش داد،
1: یعنی آره دیگه، بعد لینکمون تموم بشه بعد.
2: دقیقاً همینطوره.
1: و من هنوز نمیدونم که ما میتونیم وایس ها رو پخش کنیم یا نه، ولی فعلا حالا میشنویم خودمون، فردا تصمیم میگیریم. یعنی فردا بهمون میگن که باید چیکار کنیم.
2: آهنگی هم که بهرام عزیز خواستن نداشتیم.
1: آره
2: سیستم
1: نداشتیم،
2: نبود.
1: من خیلی قدیمی حسن شجاعی نداشتیم. حالا مگر اینکه اگر آهنگا رو بعدم بگیم، یه سری آهنگ قدیمی رو فرهاد جان اگر که میشه برامون دانلود کنه. محسن گفته ما نامه ها رو یواشکی میدادیم بهشون، خیلی حال میداد. بد نگذره محسن جان.
2: مشکل نامه میدونی چیه؟ اگه به دست یکی دیگه برسه.
1: آره.
2: نه؟
1: بله.
2: الان یعنی تکست و مطمئنی که طرف گوشیش پیششه.
1: البته یه چیز جالب بهت بگم، الان مثلا تو کشورهای اروپایی، یه سری از کشورها، مثلا فرانسه، چون من هم خواهر همسرم هم دختر خواهر خودم هر دو تا فرانسه زندگی میکنن، همچنان این نامنگاری با جاهای دولتی خیلی بابه.
2: امریکا هم اینجوریه.
1: یعنی اصلا من تعجب میکنم، میگم مگه شما ایمیل نمیزنید؟ مثلا میگه نه، ما باید نامه، همه چی پرینت میشه، نمیدونم اینا یه مدرکی رو میخوان، باید نامه بفرستن، از اون ور نامه بیاد دم خونش. آخه خیلی دیگه.
2: ببین شبنم، ما آمریکا زندگی میکردم، میشستیم قشنگ، یعنی یه روز در هفته نامه ها رو باز میکردیم.
1: آره.
2: یکی که از بانک اومده یا از اینجا اومده.
1: خیلی عجیبه برام. آره خیلی. ایمیل واقعا نمیدونم، تو بسیاری از کشورهایی که شاید خیلی هم پیشرفته نباشن، ایمیل انجام میده همه کارها رو.
2: نصفش هم تبلیغی، نصفش هم تبلیغی. خیلی
1: خب میدونی چقدر در واقع هزینه اون کاغذ و هزینه پست و همه اینها هست.
2: خیلی بعد مصرفش چقدر بالاست.
1: آره.
2: حیفه.
1: همون واقعا.
2: آره. پس ایمیل بفرستید.
1: ولی واقعا راست میگه محسن، اون نامه هایی که با دستخط خودمون نوشته میشد چقدر حال میدن. یخ زدم تو این گرما، یخ زدم. کاپشن رو بدید
2: با صدای شادمهر عقیلی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت با صدای علیزاده وکیلی شگرد تقدیم شما.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البتبه محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996 خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه البتبه مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا باز یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه جی وی سی یا جومر ویلیج سرکل ترافیک سنگینی می‌بینم. خیابون اودمت هم یه ذره شلوغ‌تر شده نزدیک منطقه جداف و روی خیابون الصفا و الوس نزدیک منطقه سیتی واک ترافیک سنگینی می‌بینم. اونجا مسیر به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدید ترین
3: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ناصر زینعلی دارم عادت میکنم.

0: این آهنگو راستشو بگو، برای کی گذاشتی کیان؟
1: ببین این آهنگو دیدم ابی عزیز بعد از چند وقت
0: آره
1: برامون پیغام فرستادن.
0: ابی جان نگم برات که چقدر کیان خوشحال شد. ابی جان میتونید وایس هم بذارید و از این به بعد تو اپلیکیشن میتونید وایس بذارید. خلاصه گفتم اینم در جریان باشید.
1: آره.
0: اما پیغام ابی رو بخون دیگه، انقدر خوشحال شدی حالا پیغامشون هم بخون.
1: نوشتن درود درود بر همه همکافه‌های خوب خودم، درود بر شما دو مجری خوب و مهربان. مرسی مرسی مرسی,
0: مرسی.
1: شما رو میگفتن البته.
0: وای
1: خدای من که این اپلیکیشن درست شد. به به، من دوباره میتونم پیغام بدم، این چند وقت فقط شنونده بودم. راستی ابی هستم از قلب دبی.
0: آره واقعا این تیکش مهمه. ابی
1: آره،
0: از قلب
1: دلمون تنگ شده بود واسه این جمله.
0: آره واقعا. اما سید یاسر عزیز هم به ما پیغام دادن، گفتن که برای بشرای عزیزم که عزیز دل دایی هستش، خواهرزادهش اسمش بشرا خانومه، گفته امیدوارم 120 ساله بشی دایی، همراه تن سالم و لب خندون. دایی دوستت داره بشرای عزیزم. به به، مبارک ها باشه، خیلی مبارک باشه.
1: اتفاقای خوبی بودن امروز.
0: آره واقعا تولدتون مبارک.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره. اما آقا کیان امروز روز خبرهای خوبه.
1: آره واقعا
0: اصلا اول هفته
1: یکی دیگه هم داری؟
0: بله
1: بازم داری؟
0: دوشنبه است و قراره خبرهای خوب به دوستان بدیم. دو روز دیگه من میخوام یه خبر خیلی خوب بدم، ولی از همین حالا پیش زمینش رو میگم. یکی از دوستای من میخواد نینی کوچولو بیاره. آره، ولی الان دیدم که علی آقای عزیز هم پیغام داده گفته وقت بخیر، خیلی وقت بود که نبودم، یادتونه یه بار پیام دادم گفتم پدر شدم، اون دفعه شوخی کرده بودم. چه شوخی؟ ما اینجا شوخی نداریم علی آقا. ولی این دفعه واقعیه، واقعا پدر شدم. آخه مبارک باشه. ایشالله که همه اونهایی که دوست دارن و واقعا جز آرزوهاشون هست که پدر شدن و مادر شدن رو تجربه کنن براشون پیش بیاد و این تجربه قشنگ و شیرین رو داشته باشن.
1: بله
0: بله، ایشالله برای شما یه روزی ما خوشحالی کنیم آقای کیان. اما ببین، یه ماجرای پیتزا فروش خوششانسی رو میخوام برای تعریف کنم.
1: خوب.
0: که مسی، آقای مسی عزیز، یه سالی در سال 2023 مشتری شده. ایشون رفته و از یه رستوران آرژانتینی در میامی 8 تا پیتزا سفارش داده آقای مسی، و صاحب رستوران که خودش سفارش رو برای مسی برده، از روی احترام هزینه ای از ایشون دریافت نکرده. اما ماجرا همینجا تموم نشده. چند ساعت بعد مسی یه استوری میذاره و از اون پیتزا فروشی و اون اسم رستوران تشکر میکنه در حساب اینستاگرامش، و همین استوری باعث میشه که به یک بار افراد زیادی برن تو پیج آره اون آقا، و هم پیجش خیلی به 6000 نفر بوده اولش، ولی بعد یوهایی 100000 نفر پیجش رو فالو میکنن و خیلی زود سر زبون ها میفته این در واقع
1: رستوران.
0: آره دقیقا. آره. خواستم اینو بگم.
1: آره.
0: بعضی ها باهوشن، میدونن چی کار بکنن.
1: عمر عزیزم پیغام فرستادن سلام سلام سلام
0: سلام علیکم. اما یه خبر دیگه هم که من خوندم، نمیدونم حالا واقعا این اتفاق افتاده یا حرفش بوده، اینکه عکس خانم شکیرا رو روی اسکناس ها در کلمبیا برای احترام به فعالیت های خیرخواهانه اون قرار هست که چاپ بکنن. گویا این اسکناس ها 200000 پزویی هستش و چهرش هم در کنار اسکناس دیده میشه، چون که گفتن که ایشون یک چهره تاثیرگذار بین المللی و فعالیت های خیرخواهانش در کلمبیا همیشه زبان زده همه بوده.
1: باید ببینیم این اتفاق ها میفته یا نه. ولی ببین یه خبر دیگه هم هست، ارلینگ هالند موهاشو کوتاه کرد.
0: جدی میگی؟
1: آره هالند موهاشو زد.
0: به موهاش معروف بود
1: دقیقاً. حالا عکسشو نشون میدم الان چه شکلی شده.
0: حالا حتما نه
1: بهش نمیاد، نه
0: اصلا بهش نمیاد. آره,
1: آره حیف، واقعا حیف.
0: رنگ از مسیح و آرش ای پی تقدیم شما.

0: خب دوستان عزیزم، زود تون سری به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، خیلی سری گذشت، خیلی خوش گذشت، خبرهای خوب خیلی شنیدیم.
0: بله.
1: و خیلی خوشحال شدیم صداتون هم شنیدیم الان که میتونید وایس بفرستید از روی ایر ان پلی اپ. خب
0: دقیقا همینطوره، یعنی واقعا این اتفاق خوبی بود. من خودم امروز خیلی خوشحال بودم از اینکه در واقع همچین اتفاقی افتاد و دوستان میتونن وایس بذارن. اما راجع به این قضیه
1: یه بار دیگه در موردش صحبت میکنیم که توی برنامه صبح شما با هنان و انرژی شما قراره که جایزه های Ultimate Road Trip به حتی رو بدیم. الان فقط در موردش صحبت میکنیم، ولی قراره 12 سپتامبر که میشه شنبه 400 تا شنونده ARN شانس برنده شدن این برنامه رو داشته باشن که برن جای حتی فورد هتل. اونجا قراره یه صبحانه 5 ستاره داشته باشیم، کلی اکتیویتی های خانوادگی و جایزه های مختلف، و یه شب توی جای لیک ویو هتل هم میمونیم. یعنی میریم جای حتی فورد هتل، بعد میریم جای لیک ویو هتل، اونجا شنونده یه شب میمونن و دیگه برنامه پایان میرسه.
0: و دوستان برای اینکه شرکت بکنن در این قرعه کشی، برنامه صبح شما با هنان یا انرژی شما رو باید بشنوه.
1: دقیقاً. بعدش هم یه شنونده شانس برنده شدن 10,000 درهم کش داره. اسپانسرهای این بخش هم الواتبا اینشورنس هست، همدان بن محمد اسمارت یونیورسیتی و لپاس از الغرر.
0: بله خیلی ممنون، مرسی از توضیحت. اما دوستان عزیزم، برنامه انرژی شما رو از دست ندید، 5 تا 8 با مشتبای عزیز.
1: بله، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: وصل کاری یعنی برنامه خودمون که 1 تا 4 در خدمتتون هستیم مثل هر روز.
1: دقیقا.
0: و چقدر خوب شد که دوباره برگشتیم سر خونه
1: واقعا.
0: زندگی خودمون. غم‌ها رو بذارید کنار، صدای خنده هاتون رو بلندتر کنید، با حال خوب برید به استقبال روزهای قشنگی که منتظرتونه. همیشه سعی کنید پر انرژی باشید، عاشق زندگی باشین و یادتون نره بهترین اتفاقا شاید همین نزدیکی باشن، فقط کافیه شما کمی بهتر ببینید. تا فردا مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای الغرر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای الغرر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور اوکراین پیام تبریکی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور اوکراین و سرگئی کورتسکی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. در چارچوب آماده سازی‌ها برای میزبانی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026، امارات متحده عربی در نشست رهبری سامانه‌های آب و بهداشت آفریقا شرکت کرد. در جریان این رویداد، امارات بر اهمیت راهبردی آب برای توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری آفریقا تأکید کرده و خواستار تبدیل تعهدات سیاسی به سرمایه‌گذاری، مشارکت، راهکارهای عملی و فناوری‌های پیشرفته شد. معاون وزیر امور خارجه امارات در امور انرژی و پایداری ریاست هیئت این کشور را در این نشست عالی رتبه در کیگالی پایتخت رواندا بر عهده داشتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا در سفر به کیف نخستین سفر خارجی خود را پس از تصدی این سمت و همزمان با گرامی داشت روز استقلال اوکراین به انجام رساند. انتظار می‌رود اندی برنهام بر موازی که در نخستین دیدار خود با ولادیمیر زلنسکی در ماه ژوئیه مطرح کرده بود تاکید داشته باشد. دولت بریتانیا به شرکت دفاعی MBDA اجازه داده است اطلاعات محرمانه مربوط به قطعات ساخت بریتانیا در یک موشک را به اشتراک بگذارد که اوکراین قصد دارد آن را در داخل کشور خود مونتاژ کند.
2: We are with Ukraine 100%. I am personally with you 100%, Mr. President. And I will honor every commitment this country has made to Ukraine in full.
1: در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی لیورپول آندونی ایراولا میگوید حضور کامل الکساندر ایزاک در تساوی 2-2 این تیم در برابر نیوکاسل گام خوبی بوده است. این مهاجم سوئدی پس از جدایی اجباری از نیوکاسل در بازگشت به ورزشگاه سن جیمز با اعتراض هواداران مواجه شد. با وجود اینکه ایزاک موفق به زدن گل نشد، ایراولا از عملکرد وی ابراز رضایت کرده است.
3: Good positions on the ball, probably has had a couple of situations to finish inside the box, but probably not the clearest he wanted or we wanted, but I value that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
2: محبوب‌ترین ها.
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب‌ترین.
0: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 5 کاروان امدادی از امارات متحده عربی حامل 800 تن کمک در چارچوب عملیات شوالیه دلیر سه وارد نوار غزه شدند. این کمک ها در قالب 75 کامیون ارسال شده و شامل اقلام مورد نیاز برای سرپناه، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بوده است. این کاروان ها از طریق مرکز لوجستیک کمک های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده و ارسال شدند. هفته گذشته نیز 673 تن مواد غذایی و اقلام مورد نیاز برای سرپناه به نوار غزه تحویل داده شده و همچنین 600 تن لوازم آموزشی برای حمایت از دانش آموزان فلسطینی به شهر العریش مصر ارسال شد. پلیس دبی اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 تعداد 497 دستگاه خودرو به دلیل پرداخت نکردن جریمه‌های رانندگی و همچنین پایان اعتبار ثبت خودرو توقیف شدند. این نهاد اعلام کرد که مبلغ جریمه برخی از این خودروها به 10,000 درهم رسیده است. بازرسی‌ها همچنین نشان داد که برخی مالکان ثبت خودروهای خود را برای چندین سال تمدید نکرده بودند. پلیس از رانندگان خواسته است به طور منظم سوابق ترافیکی خود را بررسی کرده و برای جلوگیری از اقدامات قانونی جریمه های انباشته شده را بدون تأخیر پرداخت کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ده‌ها هزار نفر در ایالت نوادا در آمریکا به دلیل گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهر رینو دستور تخلیه منازل خود را دریافت کردند. تاکنون نزدیک به 13,000 هکتار از اراضی در آتش سوخته است و فرمانده عملیات اطفای حریق اعلام کرده است که این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی منچستر سیتی انزو مارسکا میگوید آزمایش تاکتیکی او با حضور مارک گوی در خط میانی در پیروزی 2-1 این تیم در برابر بورنموث نتیجه بخش بوده است. مدافع میانی تیم ملی انگلیس در تصمیمی تاکتیکی و غافلگیر کننده از سوی سرمربی جدید این تیم در بخش بالاتری از زمین به میدان رفت. مارسکا میگوید داشتن این گزینه تاکتیکی انتخاب خوبی برای وی محسوب میشود.
2: If can be for the next game again or but it's a solution. Now we need different solution. So in when you visualize and then is good. In the future when you need, you know that if he's going to play there, it's going to be good.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 5:06 بعد از ظهر هست، 24 ماه آگست سال 2026. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. تشکر ویژه دارم از شبنم جان که در طول این دو هفته‌ای که من در برنامه صبح بودم، در برنامه بعد از ظهر در کنار شما بودند، در برنامه انرژی شما، و دیگه همه برگشتیم سر خونه زندگی خودمون. هنان در برنامه صبح شما با هنان پر انرژی برگشته، از ساعت 7 صبح تا 10 صبح کافه شما هم میزبان شماست، باز هم مثل همیشه با شبنم و کیان، و بالاخره برنامه انرژی شما هم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب به راه رفته رفته تعطیلات تابستانی هم رو به اتمام هست و از هفته آینده مدارس هم آغاز خواهند شد. یه خسته نباشید جانانه بگم خدمت تمام والدین عزیز و همچنین اساتید گرامی و دانش آموزان و دانشجویان. امیدوارم که سال جدید تحصیلی هم بر وفق مرادتون باشه و به اون چه که دلخواهتون هست هرچه سریعتر برسید، قله ها رو فتح کنید. مریم جان سلام، پویان سلام، وقت شما هم بخیر. عادل مثل همیشه اولین پیغام رو برای ما فرستاده، دمت گرم عادل جان. امیدوارم که عصر زیبای دوشنبه شما هم به خیر باشه. سیما خوش اومدی. محمد وقتت به خیر. کل دنیامی با صدای استاد معین، با دست پر برگشتم، جایزه هم دارم برای شما. حدس بزنید جایزه‌مون چیه؟ چی میتونه باشه؟ خوش بگذره.

بابا کل دنیا می رو گوش کردیم، تقدیم به شما که کل دنیای مایید با صدای استاد معین. امیدوارم که لذت برده باشید. سعی میکنیم که در طول برنامه چالش موزیکال هم داشته باشیم، یه مقدار یخ برنامه رو آب کنیم و

همچنین یه نیم نگاهی خواهیم داشت به دنیای ورزش، ببینیم دور و برمون چه خبره، سر می‌زنیم به رویدادها، رویدادهایی که در امارات متحده عربی قرار که برگزار بشه به زودی و معمولاً با پایان تعطیلات تابستان و آغاز ماه سپتامبر کمپین‌های فوق‌العاده‌ای در جریان خواهد بود زیر چتر و پرچم ARN. هر نه ایستگاه رادیویی کلی جایزه و کمپین برای شما خواهند داشت و خب رادیو شما هم اینجاست در کنار شما. اتفاقا اولین کمپینمون هم قبل از آغاز ماه سپتامبر شروع شد. البته خب برنده ها رو انتخاب میکنیم، ولی 12 ماه سپتامبر قرار که این کمپین برقرار بشه. فعلا قرار بر اینه که برنده ها رو انتخاب کنیم به قید قرعه و در طول هفته رقابت هایی رو خواهیم داشت در کنار شما عزیزان که هم فال و هم تماشا، پس حتما با ما همراه باشید و ما رو تنها نگذاری. یه نیم نگاهی هم خواهیم داشت به خبرهای امارات متحده عربی و جهان. دور و برمون رو هم بریم یه چک کنیم ببینیم چه خبره. تعطیلات هم که رو به اتمام هست، برنامه شما چی هست و چی بود برای آخر هفته؟ آخر هفته چه کردید؟ حتما برای ما بفرستید. و با آغاز فصل جدید مدارس برنامه‌تون به چه شکل هست؟ خب میدونم خیلی ها مسافر داشتن، حالا وقت برگشتنشون هست، شاید خودتون سفر رفتید و برگشتید و خب کاملا هم ملموس هست و شهر شلوغ‌تر شده و میبینیم. من همون هفته پیش و آخر همین هفته که هفته قبلش مال آف امارات بودم، این هفته رفتم دوبای هیلز مال و حسابی شلوغ شده بود. ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت، حالا در بخش ترافیک هم آپدیت میکنیم شما عزیزان رو. روزبه جان سلام، خوش اومدی، وقتت بخیر. مریم هم فرستاده جایزه حتاست. بله مریم خانم، جایزه ما مربوط به این سفر جاده‌ای هست که خواهیم داشت به حتا و بعد از اون برمیگردیم و در جبل علی در کنار شما عزیزان خواهیم بود. حالا کلا در موردش صحبت میکنم که چه اتفاقاتی قراره بیفته در طول این سفر. حتما حنان در برنامه صبح شما با حنان هم توضیحات کامل رو داده. حالا برای اون دسته از عزیزانی که صبح دیرتر بیدار شدن یا برنامه رو از دست دادن و گوش نکردن، حتما با ما همراه باشید. میگم خدمتتون که جایزه چی هست و به چه شکل میتونید شرکت کنید در این مسابقه و برنده بشید. حتی جایزه 10,000 درهمی نقد هم داریم برای شما. دلبری تو فعلا کمترش کن. شهاب مظفری تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یک کار با حال گوش کنیم با صدای سهرا پاکزاد. تقدیم به شما مال من باش ریمیکس تقدیم به شما. عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: سری بزنیم به بخش نخست ترافیک شهر. ساعت 17:20 است، شد 21 دقیقه به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی، 24 ماه آگست. و ببینیم چه خبر عصر دوشنبه. ترافیک بیشتر شده نسبت به هفته گذشته و همین حالا پشت پنجره سمت اینترنت سیتی رو میبینم که ترافیک شروع شده به سمت شیخ زاید. خیابان شیخ زاید شلوغ‌تر شده و همچنین خیابان الخیل. صبح که این دو هفته رو در کنار شما بودم، ترافیک از شارجه به دبی بود، الان برعکس، از دبی به شارجه. به سمت شارجه کلا تمام مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگینه. اونور سمت ندلحمر هم میبینم یه مقدار شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh music.
4: جدیدترین.
3: تو کجایی؟ یاشار رضایی.

ساعت 17:24 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. روزیتا میگه که مچبا جان کد مسابقه رو میشه بگی؟ چش، ما میگیم. فاطمه خانم هم فرستاده که ما آخر هفته رفتیم سینما. به به، امیدوارم که خوش گذشته باشه به شما. نوشین هم جاده عشق سیاوش رو خواسته که پخش کنیم. چشم، حتما. امیر حتی رو به عنوان کد مسابقه فرستاده. قبل از اینکه ما بگیم کد مسابقه چی هست، حالا میگم خدمتتون که کد مسابقه چی هست. دی Ultimate Road Trip to Hatta، یا یک سفر جاده‌ای بی‌نظیر و رویایی به حتی رو خواهیم داشت در کنار شما. 12 ماه سپتامبر دیگه هوا هم یه مقدار بهتر شده، با کم کم دیگه دما هم رو به کاهش هست. و شنبه 12 ماه سپتامبر رو فعلا توی تقویمتون یادداشت کنید. 400 شنونده خوششانس میتونن برنده این جایزه بشن و یک سفر جاده‌ای خواهیم داشت. اول به سمت جی ای هتافورد خواهیم رفت، هتل جی ای هتافورد، و یک صبحانه 5 ستاره و 5 ستار نوش جان میکنید. اونجا کلی فعالیت‌های خانوادگی هم به راه و اونجا هم میتونید کلی جایزه برنده بشید. و حالا برمیگردم تشکر هم خواهم کرد از اسپانسرهای این برنامه که جوایز بی‌نظیر رو هم برای شما در نظر گرفتن. کار اونجا تموم نمیشه، تا نزدیکای ظهر اونجا این، بعد حرکت میکنیم به سمت جی ال لیک ویو، هتل جی ال لیک ویو، و شب هم اونجا اقامتی خواهید داشت. اونجا هم کلی برنامه برای شما خواهیم داشت و حتی میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. چی از این بهتر؟ و جا داره تشکر کنم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه الوتبا و همچنین همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغورر، و همچنین در کنار رادیو شما و شما شنوندگان عزیز قراره که یه روز فوق‌العاده رو داشته باشیم. خب خیلی هم راحت نیست برنده شدن. فعلا حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. مرحله اولش هست، ببینیم چند چندیم، بعد میریم سراغ مسابقه و چند تا بازی باحال هم خواهیم داشت در کنار شما. و همچنین یک گزینه هم اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play. چون هفته اولی که من توی برنامه صبح بودم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، یه مقدار مشکل داشتیم برای استفاده از اپلیکیشن ARN Play. بروز شد، آپدیت شد و الان خیلی خوشگل‌تر و سریع‌تر میتونید از این اپلیکیشن استفاده کنید. اگر این کارو نکردید حتما نسخه آپدیت شده‌اش رو داشته باشید، حالا یا حذفش کنید کلاً، باز نصب کنید، یا اینکه همون نسخه قدیمی رو آپدیت و آپگرید کنید. و میبینید که یه قسمت فعال شده که شما میتونید حتی صدای خودتون رو برای ما بفرستید. دیگه ما متکلم وحده نباشیم و تک نفره حرف نزنیم، شما صدای خودتون رو بفرستید، ما اینجا کیف کنیم. هر حرف دلی اگر هست، هر حرفی که هست رو میتونید راحت امتحان کنید ببینیم چه جوریه. من خودم اولین بار هست که میخوام صدای شما رو از طریق اپلیکیشن بشنوم. بفرستید ببینیم چه خبره. فاطمه میگه به انگلیسی بفرستیم یا فارسی، به فرق نداره، حالا حتی رو به انگلیسی یا فارسی بفرستید وارد قرعه کشی میشید.

بکار با حال گوش کنیم با صدای شادمهر حقیلی تقدیم به شما. به به جمع شنونده هامونم که جمعه، خوش اومدید.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4.
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
4: خب بریم سراغ مرحله اول مسابقه‌مون. چالش موزیکال هست. ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر. مثل همیشه یک قسمت از یه موزیک رو براتون میفرستم و تفاوت این مسابقه اینه که جایزه هم داره و شما کافیه که حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و در مسابقه چالش موزیکال ما هم شرکت کنید. خب آیلین هم برنامه ما رو داره گوش میکنه. آیلین خوش اومدی. منم خیلی دلتنگ همه شما بودم، ولی خب توی برنامه صبح هم بودم. خیلی از دوستان هم لطف داشتن در برنامه صبح با ما همراه بودن و حالا دیگه برگشتیم به خونه زندگیمون، دیگه کلا به روال عادی برگشتیم. هنان در برنامه صبح هست، در برنامه کافه شما شبنم و کیان، و بعد از ظهر هم که 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب بنده در خدمتتون هستم و خواهم بود. آقا اکبر عزیز، زینب عباس، علی، عمر و مزدک، آتنا، علی، باران، حسن، همگی خوش اومدید. من عذر میخوام که نمیتونم تمام اسامی رو بخونم. لطف دارید و پیغام هاتون رو میفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. حتی گزینه این رو هم دارید که اگر که میخواید توی مسابقه شرکت کنید، حتی میتونید وایس بفرستید برای ما، صداتون رو بشنویم اینجا از طریق اپلیکیشن ARN Play. مرحله بعدی ما استفاده از قسمت وایس یا قسمت صدای اپلیکیشن هست اگر که میخواید شرکت کنید توی مسابقه. فعلا آروم داریم پیش میریم، جلو میریم، اول هفته است، سخت نمیگیریم و با یه چالش موزیکال شروع کردیم. خب من یه موزیک رو برای شما پخش میکنم، چند ثانیه از یک موزیک رو در واقع پخش میکنم برای شما و شما باید نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. ببینیم که کار سختیه یا نه. حاضرید؟ 3 2 1. تا همینجا 2 ثانیه شد، 3 ثانیه، یه بار دیگه. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 بفرستید نام خواننده و نام کار رو و فعلا چند تا پوینت و چند تا امتیاز جمع کنید که بعد بریم سراغ مراحل بعدی. بریم کار رو گوش کنیم با صدای مارتیک. همچنان در خدمت شما و در کنار شما عزیزان هستم. حتی کد مسابقه ماست. خب نوشین اولین شنونده است که پاسخ صحیح رو برای ما فرستاد. عالی.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم
2: قلب‌های شما. ساعت 17:48 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. عصر زیبای روز دوشنبه‌تون بخیر باشه. دیگه رفته رفته میریم به سمت خنک‌تر شدن هوا. البته همچنان دمای 40 درجه 40 خوردهی درجه رو داریم، ولی خب معمولاً تجربه نشون میده که از ماه سپتامبر به بعد میریم به سمت کاهش دما و دیگه اواخر ماه سپتامبر و اکتبر هوا فوق‌العاده خوب میشه در دبی و میتونیم از فعالیت‌های که در فضای باز هستم لذت ببریم. دوبای فیتنس چالش هم که تاریخ دقیقش اعلام شد، حالا در مورد دوبای فیتنس چالش هم صحبت خواهم کرد که کل دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی و فرصت خوبی هست که باز هم آشتی کنیم با ورزش کردن. محمد جان سلام، وقتت بخیر. محمد کاملا درست فرستاده نام خواننده و نام کار رو، و آروین کاملا درست. دیگه ببینم، منو سوها درست فرستادید، خوبه. یاسمن درست فرستادی، امیر، مسعود، آتنا، داوود. حیف که نمیتونم تمام پیغام ها رو بخونم، ولی خب پاسخ های صحیح خیلی زیاد بودن. یه بار دیگه من پخش کنم برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن. همین دو سه ثانیه منتظر نباشید خواننده بخونه. روزیتا، عمر، هند، پریناز و مسیح، همگی درست فرستادید. الناز، محمد، مهسا، عالی، دمتون گرم. عادل، ایمان، بریم علاقه خاص رو گوش کنیم. واسطه بهنام وانی رو برگرد. حتی کد مسابقه ماست و خب نام خواننده و نام کار رو هم اگر بفرستید در چالش موزیکال شانستون بیشتر میشه برای بردن جایزه ما. یه سفر جاده‌ای در راهه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. مهراد جم تقدیم شما. دیگه رفته رفته به پایان ساعت نخست هم نزدیک میشیم. خوش اومدید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور اوکراین پیام تبریکی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور اوکراین و سرگئی کورتسکی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. در چارچوب آماده سازی‌ها برای میزبانی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026، امارات متحده عربی در نشست رهبری سامانه‌های آب و بهداشت آفریقا شرکت کرد. در جریان این رویداد، امارات بر اهمیت راهبردی آب برای توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری آفریقا تأکید کرده و خواستار تبدیل تعهدات سیاسی به سرمایه‌گذاری، مشارکت، راهکارهای عملی و فناوری‌های پیشرفته شد. معاون وزیر امور خارجه امارات در امور انرژی و پایداری ریاست هیئت این کشور را در این نشست عالی رتبه در کیگالی پایتخت رواندا بر عهده داشتند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا در سفر به کیف نخستین سفر خارجی خود را پس از تصدی این سمت و همزمان با گرامی داشت روز استقلال اوکراین به انجام رساند. انتظار می‌رود اندی برنهام بر مواضعی که در نخستین دیدار خود با ولادیمیر زلنسکی در ماه ژوئیه مطرح کرده بود تاکید داشته باشد. دولت بریتانیا به شرکت دفاعی MBDA اجازه داده است اطلاعات محرمانه مربوط به قطعات ساخت بریتانیا در یک موشک را به اشتراک بگذارد که اوکراین قصد دارد آن را در داخل کشور خود مونتاژ کند.
2: We are with Ukraine 100%. I am personally with you 100%, Mr. President. And I will honor every commitment this country has made to Ukraine in full.
1: در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی لیورپول آندونی ایراولا میگوید حضور کامل الکساندر ایزاک در تساوی 2-2 این تیم در برابر نیوکاسل گام خوبی بوده است. این مهاجم سوئدی پس از جدایی اجباری از نیوکاسل در بازگشت به ورزشگاه سن جیمز با اعتراض هواداران مواجه شد. با وجود اینکه ایزاک موفق به زدن گل نشد، ایراولا از عملکرد وی ابراز رضایت کرده است.
3: Good positions on the ball. Probably has had a couple of situations to finish inside the box, but probably not the clearest he wanted or we wanted. But I value that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: انرژی شما.
5: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما و ما هم برگشتیم سر خونه زندگیمون، در کنار شما هستیم در برنامه انرژی شما. به مدت 2 هفته در برنامه صبح بودم، در برنامه صبح شما با هنان 7 صبح تا 10 صبح و خب هنان هم پر انرژی برگشت. باز هم تشکر میکنم از شبنم جان که در برنامه بعد از ظهر، در برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب همراه و همسفر شما بود و دیگه کافه شما با شبنم و کیان مثل قدیم خواهد بود. در برنامه صبح شما با هنان هم که هنان همراه شماست 7 صبح تا 10 صبح و انرژی شما هم پر انرژی 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میزبان شما عزیزان هست و خواهد بود. خوش اومدین و میبینم که کد مسابقه رو هم دارین میفرستید. حالا عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، بگم بهتون که حتی کد مسابقه ماست، ما یک سفر جاده‌ای خواهیم داشت بی‌نظیر، دی التیمیت رود تریپ تو حتی عنوان این کمپین هست، در واقع میشه سفری بی‌نظیر و رؤیایی به حتی که قراره که بریم برسیم به حتی و برگردیم به سمت جبل علی. حالا من توضیح میدم خدمتون. قراره که سفرمون رو شروع کنیم 12 ماه سپتامبر شنبه، توی تقویمتون یادداشت کنید، تیک بزنید، میریم به سمت جی ای حتی فورت هتل، هتل جی ای حتی فورت و یک صبحانه باحال 5 ستاره خواهیم داشت اونجا و کلی فعالیت‌های خانوادگی هم اونجا خواهیم داشت. به اضافه جوایزی که اونجا میتونید برنده بشید، اسپانسرها جوایزی رو هم برای شما در نظر گرفتن. و بعد از اون باز بر میگردیم، یک شب اقامت رو خواهیم داشت در هتل جی ای لیک ویو که اونجا هم باز شانس خودتون میتونید امتحان کنید، حتی تا سقف 10,000 درهم پول نقد هم برنده بشید. فعلا حتی کد مسابقه ماست و از اونی که در چالش موزیکال هم شرکت کردن من یه بار دیگه پخش میکنم، شاید بعضی از دوستان فرصت نکردن که گوش کنن این موزیک رو یا ساعت پیش با ما همراه نبودن. نام خواننده و نام کار رو ارسال کنید. فعلا

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، عصر زیبای شما عزیزان بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و پاسخهای صحیح هم خیلی زیاد بود. سید رضا، محمد، هانیه، دیگه ببینم، مریم، هدایت، عبدالله، نیلوفر، راشد یا رشید، علی، امید، نوشین هم میگه جاده اش رو پخش نکردید. اینقدر ذوق زده هستم، برگشتم و کنار شما هستم و تعداد پیغام ها هم اینقدر زیاد هست که خیلی سخت میشه. حتی من گفتم به نوشین ابتدای برنامه جاده اش رو پخش میکنم، اصلا یادم رفت، باید یادداشت کنم. من اینجا فراموشکارم شدم، سنمون رفته بالا دیگه، یادمون میره. خلاصه این که میبینم همگی شرکت کردن توی مسابقه. امیر عباس، منصوره، محمود، فرشید، فهیمه، امید، شادی، مهین، حتی در چالش موزیکال هم همه شرکت کردن. و خب میخوایم بریم سراغ مرحله بعد. تمام عزیزانی که حتی رو به عنوان کد مسابقه فرستادید و در چالش موزیکال ما هم شرکت کردید، همگی وارد قرعه کشی شدید. جواب سوال ما مجنون بود، چالش موزیکالمون مجنون با صدای استاد معین، که میریم پخش میکنیم و لذت میاریم. بعد از اون

جاده عشق رو با صدای سیاوش گوش میکنیم، تقدیم به نوشین جان. شما هم اگر که پیغامی هست که میخواد بفرستید از طریق اپلیکیشن جدید AR & Play، جدید که میگم آپدیت شده و بروز شده است، و من که خیلی کیف میکنم، هم سرعتش بیشتره، هم خوشگلتره، و مهمتر از همه یه گزینه بهش اضافه شده که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. مرحله بعدی مسابقه ما مربوط میشه به صدای شما و قرار یه بازی داشته باشیم و یک مسابقه جذاب. فعلا تو این فاصله بگردید، اون قسمت رو پیدا کنید در اپلیکیشن که میتونید صدا رو ضبط کنید، یکی دو تا صدا برای ما بفرستید، یه سلام احوالپرسی بفرستید و ببینیم که برمیگردم میگم خدمتون که به چه شکل هست مسابقمون و چه صدایی رو باید برای ما بفرستید که شانستون بیشتر بشه برای بردن این جایزه. مجنون رو گوش کنید. استاد معین تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. اینم از جاده عشق تقدیم شما نوشین خانوم و شنوندگان عزیزمون. ما هم یک سفر جاده‌ای پر از عشق داریم، حتی کد مسابقه ماست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات، با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 18:23 به وقت استودیوی رادیو شما. شهر که شلوغ و شلوغتر هم شده و خب طبیعی هم هست، از هفته آینده مدارس هم آغاز میشن و از آنی که در سفر بودن هم برگشتند و ترافیک بیشتری رو شاهد هستیم. هفته آینده حتی ترافیک بیشتر هم خواهد شد. سمت خیابان شیخ زاید و خیابان الخیل به سمت شارجه که ترافیک سنگینه، بیزنس بی ترافیک سنگینی رو داریم. این ساعت سمت دیره شلوغ شده، این ساعت رقه مراقبات نایف، اون بر سمت عرس و این بر هم سمت خیابان حسه و امسوقه این ترافیک بیشتری رو داریم. مراقب خودتون باشید. ورودی JBR هم یه مقدار شلوغ‌تر شده و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: فرش فرش میوزیک،
3: جدیدترین آدینی

0: 94.4.
1: وقتتون بخیر، عصر زیباتون بخیر و خوشی باشه. علی آقای گل هم کد مسابقه رو زده، حتی خوبه، حتی رو بفرستید برای ما، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک سفر جاده‌ای که به سمت حتی میریم. اول به سمت هتل جی حتی فورت و باز بر میگردیم میرسیم به هتل جی ای لیک ویو. و این سفر هم صبحانه داره، هم جایزه داره، هم فعالیت‌های خانوادگی داره، هم اقامت در هتل داره. یه پکیج کامله دیگه. حتی شما میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید و برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشید. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاسپای الغوریر. و امیدواریم که دیگه تقویمو خالی کنید، تیک بزنید، آماده باشید، انرژی بفرستید برای 12 ماه سپتامبر، شنبه، که قرار یک سفر جاده‌ای باحال داشته باشیم. و باعث افتخار ماست که میتونیم در قالب همین کمپین ها روی ماه شما عزیزان رو هم ببینیم و لذت ببریم. و بعد از این کمپین باز کمپین بک تو سکول رو خواهیم داشت به مناسبت آغاز دوباره مدارس. اونجا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید، مخصوصا دانش آموزان عزیز. و سال جدید تحصیلی رو هم امیدوارم که برای شما پر رونق باشه. تابستان چگونه گذشت؟ بنویسیم انشای تابستانی خود را. یادم اون قدیما تابستون که تموم میشد مدرسه بودیم، یکی از موضوعهایی که داشتیم برای انشا این بود که تابستان خود را چگونه گذراندید. و حالا این 3 ماه تابستون رو باید توضیح میدادیم برای معلم ها. نمیدونم هنوزم مده یا این کار را انجام میدن یا نه. امیدوارم خوش گذشته باشه به شما. البته یه هفته دیگه از تعطیلات تابستان هم مونده. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و یک بخش باحال اضافه شده به این نسخه جدید و آپدیت شده و بروز شده اپلیکیشن ARN Play که شما میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. دیگه ما اینقدر حرف نمیزنیم شما بشنوید، دوست داریم شما هم حرف بزنید و صدای شما رو هم بشنویم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یه قسمت داره، بگرین پیداش کنین، راحته، وایس بذارید، صداتون رو ضبط کنید، بفرستید برای ما. آقا محمود عزیز اولین شنونده‌ای بود که در برنامه انرژی شما پیغامش رو برای ما فرستاد. شما هم خسته نباشید آقا محمود. مژگان میبینم که پیغام صوتی رو فرستاده، باید برم باز کنم، حالا پیغام‌های صوتی رو هم بخونم و در آینده‌ای نزدیک سعی می‌کنیم که این پیغام‌های صوتی رو هم پخش کنیم که شنوندگان عزیز هم بشنون. سوال من اینه، در قالب پیام صوتی برای ما بفرستید، خیلی به نظر من جذاب تر میشه. اون تکیه کلامی یا بیت شعری که همیشه سر زبونتون هست و زیاد ازش استفاده میکنید، جمله خاصی هست که تکیه کلام شما شده، خیلی باش حال میکنید، شاید اصلا شعری رو خوندید، متنی ملکه ذهنتون هست که خیلی دوست دارید استفاده کنید، ضرب المثلی هست، اونو در قالب این پیام صوتی برای ما بفرستید، ما هم اینجا هست کنیم، کیف کنیم. از تو دفاع کردم، با صدای میثم معافی رو گوش کنیم و برگردیم. حتی کد مسابقه ماست. میتونه حامد میگه شعر، میتونه شعر باشه، میتونه داستان کوتاه باشه، تکیه کلامی باشه، ضرب المثلی باشه، در قالب این پیام صوتی برای ما بفرستید. حتی رو هم عنوان کد مسابقه ارسال کنید که ما میخوام یک سفر جاده‌ای باحال داشته باشیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: وقتتون بخیر. نیمی از برنامه گذشت و خب رقابت‌های فوتبال هم جذاب در جریان هستن. رقابت‌های پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان، لالیگای اسپانیا و همچنین رقابت‌های فوتبالی بوندسلیگا رو خواهیم داشت و خیلی جذاب در جریان هست. میدونم فوتبالی‌ها خیلی دلتنگ رقابت‌های فوتبال بودن. بعد از رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 یه خلا داشتیم دیگه، یکی دو ماه بدون فوتبال بودیم و الان واقعا سر فوتبالی‌ها شلوغ شده با رقابت‌های جذاب فوتبالی. حالا در مورد رقابت‌های فوتبال هم برمیگردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد. پیغام‌های صوتیتون به دستمون رسیده و چقدر کیف دار، خیلی کیف می‌کنم واقعا این پیغام‌های صوتی شما رو که می‌شنوم، انرژی می‌گیرم. از طریق اپلیکیشن AR and Play پیغام‌ها رو می‌تونید بفرستید. هیلا و همسرش توی ماشین هستند و فرستاده که همسرم معمولا یهویی برمیگرده میگه خسته از مردم شهر و در ادامه هم همسرشون فرستادن که ما پیر شدیم و کسی بهمون نگفت بابا. اینم تکیه کلامشون هست. دمتون گرم، خیلی خوش انرژی هستین، کیف میکنم. آقا حامد عزیز پیغام صوتیش رو فرستاده، من برسم گوش کنم و حالا تعریف کنم در موردش. ساناس فرستاده، منصوره و منصوره میگه از شنونده های قدیمی هستم. دم شما گرم که همچنان در کنار ما هستید. مژگان میگه که حتی رو به چه زبانی بفرستیم و خیلی هم تشکر کرده از اینکه این اپلیکیشن باعث میشه در حال رانندگی هم شما ما در تماس باشید، حالا از طریق بلوتوث بدون اینکه از موبایلتون استفاده کنید و موبایلتون رو در دست داشته باشید و خدای نکرده جریمه ای بشید یا حالا اتفاق خاص و ناگواری بیفته که امیدواریم نیفته، ولی خب خیلی کمک میکنه که راحت تر بتونید با ما در تماس باشید و پیغام هاتون رو، نسخه صوتیش رو برای ما بفرستید. ما هم خیالمون راحت باشه دیگه. تو بخش ترافیک همیشه میگیم از موبایلتون استفاده نکنید، بعد جایزه هامون کد میخواد. از اون ور یه تناقض داره دیگه، برمیگردن شنونده ها میگن که خب چجوری ما کد مسابقه رو بفرستید؟ ما میگیم یه گوشه باید پارک کنید، اون کد مسابقه رو بفرستید، بعد حرکت کنید. ولی الان دیگه فکر کنم خیلی این گزینه خیلی راحت تر کرده کارو و حتی به صورت وایس هم میتونید بفرستید، کافیه بگید حتی و همین راحتی. بریم گلوبان رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی، برگردیم. حتی کد مسابقه ماست و در این فایل صوتی هم حتما اگر تکیه کلامی دارید یا شعری هست همیشه بر زبان دارید، قسمتی از یک ترانه است معمولا میخونید. معمولا خیلی از آقایونی که فوتبالی هستن من میبینم الکی اسم یه بازیکن رو میگن، یهو برمیگردن میگن کریستیانو رونالدو مثلا، همجوری خیلی وقت من دیدم و اتفاقا توی فضای اینستاگرام هم دیده بودم خیلی از این آقایون پستایی رو مبنی بر همین پست کرده بودن که یهو اسم یه فوتبالیست رو که یه مقدار سخت هست البته به زبون میارن و شاید عجیب باشه برای کسی که حالا خیلی فوتبالی نباشه. شما چی؟ چه کلمه ای، چه تکیه کلامی رو خیلی استفاده میکنید؟ حالا میتونه بیت شعری باشه، مصرعی باشه یا هر حرف دیگه. گلومن رو گوش کنیم، عرفان طهماسبی.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: نیاز رو گوش کنیم با صدای باران. تقدیم به سیمین، خوش اومدی.

0: شما.
1: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم و پیغام های صوتی شما هم به دست ما میرسند و من سعی میکنم حالا تمام پیغام ها رو بخونم، گوش کنم. قبلا فقط باید میخوندم و الان دیگه باید گوش هم کنیم. اگر حتی فرصت نشد در طول برنامه من تمام پیغام ها رو گوش کنم، بعد از برنامه میشینم با حوصله همه پیغام ها رو گوش میکنم. زارا فرستاده که قبلا هم اشاره‌ای داشته به این که خیلی خوب میشه اگر که اپلیکیشن ARN Play این گزینه ضبط صدا و ارسال فایل صوتی رو داشته باشه که اضافه شده. مرسی زارا جان که با ما همراه هستی و تکیه کلامش هم از ماست که بر ماسته. عالی. سارا هم حتی رو برای ما صوتی فرستاد، مرسی، خیلی خوبه. و یاسمین هم فرستادن برای ما که آهنگ آخه دنیای منی بکی بگم مال منی، یاسمین برای ما، یا یاسمین فرستاده که تقدیم میخواد کنه به خواهرای عزیزش ساجده و مائده. ساجده، مائده، اگر صدای ما رو میشنوید امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. من سعی میکنم که پیغامتون رو بخونم. علی آقای گل هم پیام صوتی رو فرستاده که حالا دونه به دونه من باید این پیام ها رو باز کنم و گوش کنم. ندا فرستاده هر دم از این باغ بری میرسد، البته نسخه صوتی نیست، نوشتاری هست. کار من راحت تره اگر نوشتاری باشه، کار شما راحت تره اگر صوتی باشه، ولی من ترجیح میدم کار خودم رو سخت تر کنم. و دو تا مزیت داره، یک صدای شما رو میشنویم و دوم این که کار شما راحت تر میشه. در حالا توی مسیر هستید، در حال رانندگی هستید، خدای نکرده جریمه نشید، اتفاق ناگواری نیفته، خیلی بهتره که از این نسخه صوتی استفاده کنید. پیامی که میخواید بفرستید رو به صورت صوتی ضبط کنید و ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play که دیگه بروز شده و آپدیت شده، در اختیار شماست. حتی کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده یک سفر جاده‌ای بی‌نظیر بشید در قالب کمپین The Ultimate Road Trip to حتی، بریم حضرت یار رو گوش کنیم با صدای 25 Band. حضرت یار شما کیه؟ ظهور کرده؟ هست کنارتون یا منتظرشید؟

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Two hits on a row. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه با اعطای 4433 بورسیه تحصیلی به دانشجویان اماراتی برای سال تحصیلی جدید موافقت کردند. این بورسیه ها در 8 مؤسسه آموزش عالی در شارجه و در رشته‌های مختلف تحصیلی ارائه خواهد شد. این خبر را سرکار خانم دکتر عایشه الشامسی دبیر کل شورای آموزش عالی و تحقیقات علمی شارجه اعلام کردند. نمایشگاه جهانی سلامت در دوره 2027 خود تمرکز بیشتری بر حوزه‌های داروسازی، زیست فناوری، طول عمر و تندرستی خواهد داشت و فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری در برخی از سریع‌ترین بخش‌های در حال توسعه صنعت سلامت را برجسته خواهد کرد. این رویداد از 25 تا 28 ژانویه 2027 در مرکز نمایشگاهی اکسپو سیتی دبی و مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود به مناسبت جشن‌های روز استقلال این کشور تأکید کرد که اوکراین خواهان صلح است، اما حاضر نیست به هر قیمتی در برابر روسیه تسلیم شود. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا از جمله رهبران و مقام‌های خارجی بودند که برای شرکت در مراسم 35 سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی وارد کیف شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، رئیس یوفا الکساندر چفرین میگوید اگر مسئولیت ریاست فیفا را بر عهده بگیرد اعتبارش خدشه‌دار خواهد شد. او گفته است که در انتخابات ریاست نهاد حاکم بر فوتبال جهان در برابر جیانی اینفانتینو نامزد نخواهد شد. اینفانتینو پس از شکست طرح خود برای فروش سهام جام جهانی با فشارهایی برای کنارگی از سمت خود مواجه شده است. با این حال وی هیچ نشانه‌ای از تمایل به کنارگیری نشان نمی‌دهد و در حال برنامه‌ریزی برای آینده است.
2: We want to grow football in every one of our 211 countries. Some unfortunately don't need and they don't want that others grow. But we need to narrow this gap between the big countries and all the others.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: صدای شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت پایانی برنامه امروز هست، نخستین برنامه امشب، البته دیگه شب شد و ساعت 7:09 شب هست، 24 ماه آگست. رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه آگست هم نزدیک میشیم. آخرین هفته تعطیلات تابستانی رو داریم و از هفته آینده مدارس هم آغاز میشن و کمپین های بک تو سکول رو هم برای شما عزیزان خواهیم داشت در طول برنامه. فعلا کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی در جریان هست، از همین امروز و از همین امشب شروع کردیم. در برنامه صبح شما با هنان هم میتونید برنده ی جایزه بشید و همچنین در برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب کافیه حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و از اپلیکیشن ARN Play هم استفاده کنید برای فرستادن فایل صوتی. و ساعت پیش هم گفتم خدمتون و پرسیدم ازتون که تکیه کلام شما چی هست، میتونه مصرع شعری باشه، بیتی باشه، یا ضرب المثلی باشه، یا حرفی که خیلی وقتا به زبون میارید ناخواسته، برای ما بفرستید، ضبط کنید اون نسخه صوتی رو از طریق اپلیکیشن ARN Play ارسال کنید و گزینه‌ای هست که تازه اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play و کمک میکنه که حالا اگر در حال رانندگی هستید خیلی راحت تر با ما در تماس باشید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم که میتونید پیغامتون رو به صورت نوشتاری هم ارسال کنید. زهرا خانم هم فرستادن مسابقه چیزی ندارین شرکت کنید. بله داریم دیگه، حتی کد مسابقه ماست و خب توضیح هم دادم که چطور میتونید شانستون رو بیشتر کنید برای بردن این جایزه که یک سفر هست از دبی به سمت حتی. اول میریم به سمت جی ای حتی فورت هتل، هتل جی ای حتی فورت، شنبه 12 ماه سپتامبر و در ادامه اونجا یک صبحانه 5 ستاره و 5 استار خواهید داشت، فعالیت‌های خانوادگی خواهیم داشت اونجا و جوایزی رو هم اونجا میتونید برنده بشید. بعد از اون برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، یک شب اقامت هم خواهید داشت در اون هتل و همچنین برنده 10,000 درهم پول نقد هم میشید. جایزه باحالیه، حتی کد مسابقه ماست. اون با من، شما شرکت کنید، اون با من، جایزتون با ما. کامران هومن.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه کار باحال و پر انرژی گوش کنیم. توپولی با صدای کوروس و اندی تقدیم به شما. شبتون زیبا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود بیشتر بیاموزید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: رسیدیم به بخش پایانی ترافیک شهر دوشنبه 24/8/2026 24 ماه آگست ترافیک یه مقدار نسبت به ساعت گذشته کمتر شده اوج ترافیک رو داشتیم ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 شب و همچنان میبینم سمت خیابان الخیل و خیابان شیخ زاید مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک دارن سمت ورودی جی بی آر ترافیک زیادی رو داشتیم یک کوچولو کمتر شده سمت بیزنس بی و همچنین دیره هم همچنان شلوغ هست مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید مرسی
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین
2: دارم عادت میکنم کار جدید داغ فرش با صدای ناصر زینعلی

0: پوینت چهار.
1: خب رفته رفته پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم و بعد دیگه باید بریم سراغ انتخاب نخستین برنده این هفتمون، الهام، داوود و دوستان دیگه‌ای که لطف کردن رباب پیغام های صوتی رو برای ما فرستادن. من سعی میکنم دونه به دونه این پیغام های صوتی رو هم گوش کنم تا جایی که فرصت دست بده و خب در ادامه بعد از برنامه باز میشینم و با حوصله تمام این فایل های صوتی که برای ما فرستادین رو گوش میکنم. منصوره فرستاده که اگر در برنامه های دیگه شرکت کنیم توی مسابقه و کد رو بفرستیم وارد قرعه کشی میشیم. برای هر برنامه باید جداگونه این کد رو بفرستید، چون دقیقا من توی برنامه خودم میبینم وقتی که میخوام قرعه کشی رو انجام بدم، دوستانی که در این بازه زمانی 5 بعد از ظهر تا 8 شب کد مسابقه رو فرستادن و شرکت کردن در همین برنامه انتخاب میشن و در برنامه صبح شما با هنان باز باید توی مسابقه‌ای که هنان داره برای شما شرکت کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. امروز مسابقه ما به این شکل هست. اول از همه که حتی رو به عنوان کد مسابقه بفرستید برای ما و مرحله دوم هم این بود که در چالش موزیکال شرکت کنید که خیلی از دوستان با ما همراه بودن و شرکت کردن. اگر اون فرصت رو از دست دادید از طریق پیام صوتی میتونید با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. اپلیکیشن ARN Play یک گزینه داره که فعال شده و شما میتونید پیام صوتیتون رو برای ما ارسال کنید. اگه تکیه کلامی دارید، بیت شعری هست، ضرب المثلی هست، حرفی هست که خیلی به زبون میارید رو برای ما ضبط کنید، در قالب یک پیام صوتی بفرستید مثل دیگر دوستان که لطف کردن و فرستادن و وارد قرعه کشی میشید. حتی هم کد مسابقه ماست. شکوه فرستاده که جایزه ندارید. جایزه داریم، همین جایزه ما دقیقاً همین هست. سفری هست به حتی که هم اقامت در هتل داره، هم صبحانه 5 ستاره داره. در طول سفر جوایز رو شما میتونید برنده بشید، حتی تا سقف 10,000 درهم پول نقد رو میتونید برنده بشید. فعلا شرکت کنید، جایزه اولمون این سفر به حتاست و بعد از اون در طول سفر هم جوایز بیشتری رو خواهید داشته. دروغ رو بریم گوش کنید با صدای سوگند تقدیم بشه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 7:30 شب به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی، صدای ما را از استودیوی رادیو شما میشنوید. نزدیک به دو هفته در برنامه صبح شما با هنان در کنار شما عزیزان بودم. هنان برگشت پر انرژی، صبح 7 صبح تا 10 صبح در کنار شماست و برگشتیم به همون روال عادی همیشگی و کافه شما هم با شبنم و کیان میزبان شماست. ما هم برگشتیم به سر خونه زندگیمون، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میزبان و همراه و همسفر شما عزیزان هستیم. ایمان جان سلام. ایمان فرستاده که رد فلگ هستم هنوز. نه، پرچم شما قرمز نیست و خب میدونید وقتی که برنده جایزه میشید تا چند هفته پرچم شما قرمز میمونه که دیگران هم و شنونده های دیگه هم شانس داشته باشن که بتونن برنده بشن. گذشت دیگه اون زمان و دیگه پرچم شما قرمز نیست و ایمان جان میتونی شرکت کنی با 4 شماره آخر 44-04. سید یاسر هم فرستاده، تولد خواهرزاده گلم بشرا جان هست و خواهرزاده نازنین و دوست داشتنی هم، تولدت مبارک. تولد شما مبارک بشرا جان. و در ادامه هم فرستادن که وجود تو توی زندگیمون مثل یک تیکه از آسمون پر از روشنایی، مهربونی و انرژی مثبت. امیدوارم سال جدید زندگیت پر از موفقیت‌های بزرگ، خنده‌هایی از ته دل و آرزوهای برآورده شده باشه. امشب هم میخواد بره سفر ژاپن، سفرتون به خیر و خوشی باشه. به به، عالی. از طرف دایی جان، دایی سید یاسر، بشرا جان سفر خوبی رو داشته باشید، خوش بگذره. ژاپن از اون جایی که من نرفتم و خیلی هم دوست دارم برم ببینم و خیلی تعریفش رو شنیدم. رفتین حتما عکس و فیلم بفرستید، ما هم لذت ببریم اینجا. و تولدتون رو هم تبریک میگم. عجب تولدی بشه، تولد شما مبارک با آرزوی بهترین ها.

بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. بشرا جان خوش بگذره، سفر به سلامت، با آرزوی بهترین ها. خب خوبه، تولدم داشتیم امشب، دست خالی نمیریم خونه. و مریم فرستاده که من نتونستم اپلیکیشن رادیو شما رو، اپلیکیشن ARN Play رو آپدیت کنم. اپلیکیشن ARN Play رو اگر که دارید و نمیتونید آپدیت کنید، یه بار حذفش کنید، دیلیتش کنید و باز نصب کنید، دانلودش کنید. فکر میکنم اینجوری راحت تر بتونید اون اپلیکیشن آپدیت شده و بروز شده رو داشته باشید و ما هم کیف میکنیم، میتونیم حتی صدای شما رو بشنویم. یه گزینه اضافه شده که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. مسعود جان سلام، وقتت بخیر. سارا، رادین و دیگه تبسم هم میگه تیکه کلام من اینه که خیر انشالله. ما هم میگیم خیر انشالله. حتی کد مسابقه ماست لیلا،

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب سری بزنیم به رقابت‌های ورزشی، مخصوصا رقابت‌های فوتبال که داغ داغ در جریان هست. رقابت‌های پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان هم آغاز شد. در هفته نخست شب گذشته برایتون 4-0 استون ویلا را شکست داد. من سیتی 2-1 بورنموس را پشت سر گذاشت و لیورپول و نیوکاسل هم به نتیجه تساوی 2-2 رضایت دادند. و در لالیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید و ویارئال 2-2 مساوی به پایان رسید. بازیشون بازی بارسا و الچه 5-0 یک برد قاطع رو داشت بارسا و موفق شد الچه رو شکست بده با همین نتیجه. و یامال خیلی سر حال نبود و همین هم باعث شد که در بازی تعویض بشه. و خب فلیک هم شوخی نداره دیگه با بازیکن‌ها، و اگر ببینن خیلی مثمر ثمر نیستن و سر حال نیستن تعویضشون میکنه. حتی اگر یامال باشه این بازیکن، یامال خیلی خوشحال نبود از این تعویض و خب چند بار که دوربین روی یامال میرفت خیلی دلخور بود از این تعویض و از حالا عمل کردی که داشته. باید امیدوار باشند طرفداران بارسا که یامال هم برگرده به اون روزهای اوج خودش. و رقابت‌های فوتبال همچنان ادامه داره و مخصوصا رقابت‌های پریمیر لیگ که حالا من خودم طرفدار یونایتدم، ولی خب بازی یونایتد که اصلا چنگی به دل نزد و خیلی نگران‌ترمون کرد نسبت به فصل گذشته. حالا باز فصل گذشته یه مقدار سرحال‌تر بود منچستر یونایتد. نمیدونم، فکر کنم یه خونه تکونی اساسی باید انجام بده منچستر یونایتد با این تیمی که الان داره. نمیشه خوشبین بود. شما طرفدار کدوم تیم هستید و آیا رقابت‌های فوتبال رو دنبال می‌کنید همچنان؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. دمتون گرم. با صدای موین زد رو گوش کنید. باور کنید حتی کد مسابقه ماست، آخرین فرصت برای شماست اگر دوست دارید شرکت کنید در مسابقه امشب ما و شانس خودتون رو برای بردن این جایزه امتحان کنید.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: 93.4
0: بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم. فایل های صوتی شما هم به دست من رسن. آقای ابراهیم عزیز، امیر، محمد، سیمین، سمانه، دیگه ببینم ندا، همگی پیام های صوتیتون به دستمون رسید و سعی میکنم حالا دونه به دونه گوش کنم بعد از برنامه با حوصله، و اگر فرصتی دست بده حتی این پیام های صوتی رو هم در آینده نزدیک پخش کنیم که هم خودتون بشنویم هم شنوندگان عزیز، ما هم لذت ببریم. بریم سراغ برنده مسابقمون، دوست عزیزی که میتونه برنده جایزمون بشه و قراره که سفری داشته باشیم 12 ماه سپتامبر به حتی، و در طول این سفر هم فعالیت های خانوادگی خواهیم داشت، هم توضیح دادم که از کجا دقیقا از دبی حرکت میکنیم، میرسیم به هتل جی هتا فورت، اونجا یک صبحانه 5 ستاره 5 ستار خواهیم داشت، فعالیت های خانوادگی، کلی جایزه اونجا برای شما در نظر گرفتیم، و باز برمیگردیم به هتل جی لیک ویو در جبل علی، نزدیک به جبل علی، و اونجا هم باز یک شب اقامت خواهید داشت و حتی میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، بیمه الوطبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس بای الغوریر، و در طول این سفر این اسپانسرها و حامیان این برنامه هم ما رو همراهی میکنند. پس 12 ماه سپتامبر، شنبه 12 ماه سپتامبر رو توی تقویمتون یادداشت کنید و بریم سراغ نخستین برنده این هفتمون، ببینیم که برنده خوششانسمون کیه. با 4 شماره آخره فرش رو پهن کنیم، اینجوری که نمیشه، همجوری سریع بگم. بله، و نخستین برنده این هفته ما و برنده امشب ما چه کسی است؟ با 4 شماره آخره، یه بار دیگه، ۹۰-۹۷ برنده ما زهرا خانوم هستن، یا زارا خانوم هستن اگه اشتباه نکنم اسمشون رو، اینجا من چون مادم وارد کنم دیگه از اون ور از سیستم خارج شدم. مبارکتون باشه و امیدوارم که سفر فوق‌العاده‌ای رو داشته باشید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب و وعده ما میشه فردا رو از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، فردا صبح هم برنامه صبح شما با حنان رو فراموش نکنید، از ساعت 7 صبح تا 10 صبح کافه شما هم به راهه و با شبنم و کیان، شبنم هم برگشته، 2 هفته در برنامه انرژی شما بود و حالا در برنامه کافه شما با کیان همراه و همسفر شما خواهد بود. وعده ما میشه فردا رو از ساعت 5 بعد از ظهر، وقتتون بخیر و حسابی خوش بگذره. حسن ختام برنامه ما، بیا بریم با صدای سام گوهربین تقدیم به شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: 3.4 ریتم قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما. تو هیتس آن ا رو و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور اوکراین پیام تبریکی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور اوکراین و سرگئی کورتسکی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. اتاق بازرگانی دبی اعلام کرد در نیمه نخست سال 2026 تعداد 7579 شرکت هندی جدید در این نهاد به ثبت رسیدند. تعداد شرکت‌های هندی فعال و عضو اتاق بازرگانی دبی تا ژوئن 2026 به 85841 شرکت رسیده است که نشان دهنده رشد سالانه 15% است. بخش تجارت و خدمات با سهم 45% بیشترین تعداد شرکت‌های هندی عضو فعال و پس از آن بخش املاک، اجاره و خدمات تجاری با 27.3% و بخش ساخت و ساز با 19% قرار دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ده‌ها هزار نفر در ایالت نوادا در آمریکا به دلیل گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهر رینو دستور تخلیه منازل خود را دریافت کردند. تاکنون نزدیک به 13000 هکتار از اراضی در آتش سوخته است و فرمانده عملیات اطفای حریق اعلام کرده است که این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تنیس باز فرانسوی آرتور فیس میگوید با پیروزی در مسابقات اوپن سینسیناتی به منتقدان خود پاسخ داده است. این بازیکن 22 ساله در دیدار نهایی فرانسیس تیافو را شکست داد و بزرگترین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد. فیس پس از پایان مسابقه عبارت حالا چه کسی حرف میزند را روی لنز دوربین کنار زمین نوشت. فیس میگوید این پیام خطاب به کسانی بود که بر توانایی‌های او تردید داشتند.
2: It's very easy to criticize, and you know I didn't play the French Open, lost early in Washington, and then people think that I'm done and I don't know how to play tennis. But here we are, I got the title, and I think no one's gonna talk now.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

هر جوری دوست داشتی تو تا کن، اصلا راه تو از راه من خسته جدا کن، تو که بدجوری این دیوونه رو کردی اسیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، با اعطای 4433 بورسیه تحصیلی به دانشجویان اماراتی برای سال تحصیلی جدید موافقت کردند. این بورسیه ها در 8 مؤسسه آموزش عالی در شارجه و در رشته‌های مختلف تحصیلی ارائه خواهد شد. این خبر را سرکار خانم دکتر عایشه الشامسی، دبیر کل شورای آموزش عالی و تحقیقات علمی شارجه اعلام کردند. نمایشگاه جهانی سلامت در دوره 2027 خود تمرکز بیشتری بر حوزه‌های داروسازی، زیست فناوری، طول عمر و تندرستی خواهد داشت و فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری در برخی از سریع‌ترین بخش‌های در حال توسعه صنعت سلامت را برجسته خواهد کرد. این رویداد از 25 تا 28 ژانویه 2027 در مرکز نمایشگاهی اکسپو سیتی دبی و مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود به مناسبت جشن‌های روز استقلال این کشور تاکید کرد که اوکراین خواهان صلح است، اما حاضر نیست به هر قیمتی در برابر روسیه تسلیم شود. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا از جمله رهبران و مقام‌های خارجی بودند که برای شرکت در مراسم 35مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی وارد کیف شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، رئیس یوفا الکساندر چفرین میگوید اگر مسئولیت ریاست فیفا را بر عهده بگیرد اعتبارش خدشه‌دار خواهد شد. او گفته است که در انتخابات ریاست نهاد حاکم بر فوتبال جهان در برابر جیانی اینفانتینو نامزد نخواهد شد. اینفانتینو پس از شکست طرح خود برای فروش سهام جام جهانی با فشارهایی برای کنارگی از سمت خود مواجه شده است. با این حال وی هیچ نشانه‌ای از تمایل به کنارگیری نمی‌دهد و در حال برنامه‌ریزی برای آینده است.
2: We want to grow football in every one of our 211 countries. Some unfortunately don't need and they don't want that others grow. But we need to narrow this gap between the big countries and all the others.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
3: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوتبه لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه الوتبه مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
4: Fresh
1: Fresh Fresh Music

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال کشور اوکراین پیام تبریکی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را به رئیس جمهور اوکراین و سرگئی کورتسکی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. اتاق بازرگانی دبی اعلام کرد در نیمه نخست سال 2026 تعداد 7579 شرکت هندی جدید در این نهاد به ثبت رسیدند. تعداد شرکت‌های هندی فعال و عضو اتاق بازرگانی دبی تا ژوئن 2026 به 85841 شرکت رسیده است که نشان دهنده رشد سالانه 15% است. بخش تجارت و خدمات با سهم 45% بیشترین تعداد شرکت‌های هندی عضو فعال و پس از آن بخش املاک، اجاره و خدمات تجاری با 27.3% و بخش ساخت و ساز با 19% قرار دارند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ده‌ها هزار نفر در ایالت نوادا در آمریکا به دلیل گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهر رینو دستور تخلیه منازل خود را دریافت کردند. تاکنون نزدیک به 13,000 هکتار از اراضی در آتش سوخته است و فرمانده عملیات اطفای حریق اعلام کرده است که این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تنیس باز فرانسوی آرتور فیس میگوید با پیروزی در مسابقات اوپن سینسیناتی به منتقدان خود پاسخ داده است. این بازیکن 22 ساله در دیدار نهایی فرانسیس تیافو را شکست داد و بزرگترین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد. فیس پس از پایان مسابقه عبارت حالا چه کسی حرف میزند را روی لنز دوربین کنار زمین نوشت. فیس میگوید این پیام خطاب به کسانی بود که بر توانایی‌های او تردید داشتند.
2: It's very easy to criticize, and you know I didn't play the French Open, lost early in Washington, and then people think that I'm done and I don't know how to play tennis. But here we are, I got the title, and I think no one's gonna talk now.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music
0: جدید.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب‌های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
0: 93.4

ارغب باسمان از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه

شما ریتم قلب های شما. رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 رادیو شما
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4